Parlok nong sngap mentan pat pilios ngau ye kejing rai desi tune la rai de suman. Menta pat nginyo sngau sekawi kejing rai yad, bala rai de master Rakesh.